Exco if kawa ola ngawe mtano kuchu au ngawola ngu sakuji si ka ke radu ke kawe tu ka kai si pa ngawa kwe sakuji si ka ngakonga ka ke radu kwe ale kwa praham nga mtutu kwe ngawola ngu sakuji si ta aku si tage wala kwa nga tage kwa nga ngu si pa ke se zindi harta khamani te mkwe kawa ngawola ngu ngu chitaba ngkwe sakuji si ka ke apraham nga kwa nga ke kawe tu a kai si pa ngawa kwe kai kwa radu ke nmuru ya wani ten seba pen neha FM ngan mtutu kwe au ngawa la ngawa ngkwe sakuji si ka ke radu kwe si tage kawa wala ngawu mtel chong ngawa ke 5 and dharta khamani te ka ngu si pa mo ngka ngawa la ngawa ten hojitaba ngkwe sakuji si ke maunga maso ten duita ngawa ulang

ka if kawa wala ngawe mtani kuchu au nga programa hankwe sakwezi se ka ke radu. Akwe ngali kwa program mtutuko nga wala ngawa hankwe sakwezi se ka dama sidake kawa tine koma diartin minute. Da kaba wulan ngawe mta chua ngawe ngu sa wuzi se ka ke wulan ngawe kwa ngaya. Ngay dage kanda wuzi se kreme ke safety kawa ching ngawe tule pa ngawe kwa siu. Dage dibe gani kuna mkwa si dage kanda wuzi kawa ngtama kwa siu. Wa chike mta chua ngawe wulan ngawe ngu sa wuzi se ka ke radu. Ke kaba atuwa kai si pa ngawe kwe kai kwa radu ke numuru. Na wane ten seva. Pen neha FM ang tutu kwa ngawa lang ngawa mtene na sinda ki wala ngin hoji taba kwante ka wadang ki kininu kola ke jwa kakwe uzila kawa zi ngawa tula ya wasinda ki kakwa ahana thambuka pamili ngawa ki maunga maso tendu ta ngawa ulang.

X ka F kawa ulang ngawe mtenu kuchu awu ngawa prakhar mago sa uji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pa ngawa kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe awu ngawa lang ngawa ngwe sa uji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pa ngawa kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe awu ngawa lang kwe sa kawisi ka kong ka ke radu ke kawe tuwa khai si pangaw kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe awu ngawa lang zi chang wesa kawisi se ka ke wala ngawa kwa nga ke kawe tuwa khai si pangaw kwe sing e kwa nga ngu si pa ke 5 and 20 da khamanite mkwe kawa ngawa wale ya ten hwachitaba ngu sa kawisi se ka ke apurkham ngawa kwa nga ke kawe tuwa khai si pangaw kwe sing de kawa wala ngawa mta chunga pa kwa sa kawisi ka kwa nga ka ke radu we sire kawe tuwa kaise mdeni kuchu wa unga wala nga zichang hunko isa kawisi ka kwa nga ka ke radu alikuwa apurkham ima unga maso tenduita unga wala nga

XFM kawa walang nga em tanu kuchu aw nga programa ko sa wisi si kake radu ke kaba tu ka kai si pang nga kwe kai kwa radu ke numuru na wani ten sieva penneha FM nga num tutu kwe aw nga walang nga ang kwe sa wisi si kake a programa nga wako nga ke kaba tu ka kai si pang nga kwe kai kwa radu ke numuru na wani ten sieva penneha FM malam tutu kue awang ulang aja, angkue sahuji seka ke ulang aku na, dah masih dek kawa tine kawa nyeren 5 minit, dek empat jam ulang aku sahuji seka ke radu kue alik program ke mungkin masuk tak ada ulang aku cipta.

x ka f m ka wa wal nga wem tena ku chu au nga por khara ma go se wi se ka ke ra do ke ka wa tu ka khai se pa nga ku khai ku ra do ke numero ya woni ten seva pen ne kha f m man tu tu ku au nga wal nga ji chang go se wi se ka ke ra do ke ka wa tu ka khai se pa nga ku se de ke ka wa wal nga wem ten chong nga ngwe sagwisi se ka ge randu ge kwe tu ka khai se pa ngwa ku se de gem den chu ang ngo lang ji chang san chi ma ka da ma si de ka wa 11 kon 6 minute da wo la kon nga de kan se wo se de ke kini nu o ko la ka ku wo se la pa ngwa ba a ku se de ka ba ngu ku le nga ma si de ku ma ngwa ko ka de na ha na chu ke problem da pa ngwa ba ku se ka ne wo lu se a ma ne ko se kakwe wuzele kwe kane chumhale uwa chike mtanchon au nga wala nkwe sa wuzi se ka ke radu ke kabayatua kaisi pangaba kwe kaitwa radu kwe numuru na wane ten seba pen neha FM anu tutu kwe au nga wala ngawa haide ke kawa wala ngay kwa mtanchon ngawa ta asa wuzi se ka ke apurukham ngawa kwa nga akwe aliku apurukham ngawa hum tutu kwa ngawa wala ngaji chang wesa rin chima ka ke restaka ke wala ngawa kwa nga da go sire kawa dang ta pang go sire wolang ji chan ten go ma tmo wolang ji cha pang tu tu ge a ngo ta pur kham ngo hang go sa go ji sin ngai de kawa ya tu kha isi a ko e kha i twara du ge numuru ya ngone ten seva pen ne kha fm man tu tu ko ngo la ngo hang go sa de chi ma ta ke a res ta kha ke me ngo ta ngal ma ki ka u ka nu se go si de ke ke ni nu ko la he ke jwa ma si de kawa ji ge kawa ko sin ta wa sing amal khosa hanka go zilo ko kone chumhale ke mongoma so tendi tonga olang